ကတ္တရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါဒီကနေ့တော့တော်တာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာတော်တာရှင်တွေစီကဘေးပိုစာခန္ဓာကိုတင်ဆက်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့တော်တာရှင်တွေကြိုက်နေတဲ့ဂျပန်ရိုယာဇက်ပြောအမှုပညာလာကုကိုကိုပြန်လဲထုတ်လွှင့်ပါမယ်တော်တာရှင်တွေစီကဘေးပိုစာခန္ဓာလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်လားကိုငယ်ရေ
1: ကောင်းပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင်ပထမဆုံးရန်ကုန်မြို့ကတော်တာရှင်ကိုခင်မောင်ထွေးရဲ့စာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ် NHK မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်အဖွဲ့သားများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်က NHKမြန်မာပိုင်းရဲ့ပင်တိုင်သောတာရှင်တူဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော် NHK ကို1980လောက်ကစတင်ဆက်သွယ်ပြီးနားဆင်ပြီးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတုန်းကဆိုရေဒီယိုခေတ်ပဲရှိသေးတော့မကြည်လင်းတဲ့ line အားတွေကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနည်းနဲ့ရအောင်ဖန်ယူပြီးနားဆင်ခဲ့ပါတယ်။စားလိုက်ကတစ်ဆင့်လဲဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဆက်သွယ်နားဆင်ခဲ့လို့လဲ NHK ရဲ့မြေတားလက်ဆောင်ပြက်ကတိနေ65နှစ်မြောက်ဒီရှတ်တွေကိုလက်ခံရရှိမှုတဲ့သောတာရှင်တူပါခင်ဗျာ။ Internet ခေတ်ကမှအချိန်မပေးပြတော့လို့ဆက်သွယ်မှုနှဲပါခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကအခုဆိုဂျပန်နဲ့အလုတ်ကိုင်းပညာသင်စသဖြင့်အများကြီးဆက်သွယ်လုပ်ကိုင်းနေကြပါပြီဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာတို့ရေးထားပါတယ
0: ်ကိုခင်မောင်ထွေးကလည်းအရင်ကရေဒီယိုကနေထုတ်လင်းခဲ့တာကိုအားပေးခဲ့တဲ့အမခံပရိသတ်တယောက်ပဲနော
1: ်ဟုတ်တယ်ကိုခင်မောင်ထွေးစာထဲမှာပါတယ်လို့ပဲအခုဆိုရင်ဂျပန်ကိုလာပြီးပညာသင်ကြအလုတ်လုပ်ကြတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအများကြီးတိုးလာပါတယ်တကယ်တော့ဂျပန်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေတင်မကပါဘူးတခြားနိုင်ငံကလူတွေလည်းအတော်လေးကိုများလာတာပ
0: ါဂျပန်ကိုလည်းလာတဲ့နိုင်ငံသားခီးသွားဧည့်သည်တွေလည်းစံချိန်တရောင်တိုးလာနေတယ်မဟုတ်လားကိုငယ်ကြီ
1: းဟုတ်ပါတယ် NHK ရုံးရှိတဲ့ရှီဝေယာရက်ကွက်မှာဆိုလဲနိုင်ငံသားခီးသွားဧည့်သည်တွေနဲ့အရန်ကိုစီကားနေပါတယ်ကိုခင်မောင်ထွေးကအခုလိုဆက်ပြီးတော့ရေးထားပါသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းဂျပန်စာစိတ်ဝင်စားမှုရှိခဲ့လို့ရန်ကုန် Foreign Language Institute မှာ Diploma ပတ်တိုင်းတက်ခဲ့ပါတယ်ခင်မောင်ထွေးကျော်လင်းဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လည်းကိုရီးယားမှာအလုပ်လုပ်ကလည်းဆက်သွယ်ခဲ့ဥပါတယ်1980လောက်ကတည်းကဆွဲလန်းစွာနှာစင်လာခဲ့တဲ့ NHK မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကိုအမြဲထာဝရတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲ့
0: အခုလိုအချိန်ကြာကြီးအားပေးနှာစင်ဆက်သွယ်ပေးလာတာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုခမောင်ထွေးရေခေသွယ်တို့ကလည်းသောတာရှင်တွေအတွက်ဖြစ်စေမဲ့အစီအစဉ်တွေသောတာရှင်တွေနှာစင်ဖို့အဆင်ပြေစေမဲ့အတန်လွင့်ပုံစံတွေနဲ့တင်ဆက်ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ
1: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တခြားသောတာရှင်တွေလည်းဆက်လက်ပြီးအားပေးပါခင်ဗျာ
0: ကိုငယ်ရေနောက်တော်တာရှင်တယောက်ရဲ့စာကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။မကွေးကညီမလေးဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့ဆက်သွယ်လာတဲ့တော်တာရှင်ကဂျပန်နိုင်ငံလိုငလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရောအသိပညာဗဟုသုတပါအများအပြားရှိတဲ့နိုင်ငံစီကငလင်းဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ကောင်းစရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာအလွန်သင့်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်စွာနားဆင်ခဲ့ရပါတယ်။ငလင်းဆူနာမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်တွေမှာဝေါ်ဟာရအသစ်တွေကိုလည်းသင်ပေးလို့မှတ်သားရပါတယ်။အနည်းဆုံးတိတ်ဆောင်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးစကလုံးကိုမှတ်သားထားတဲ့ဆိုတဲ့အကြံပေးချက်ရခဲ့တာကိုလည်းအလွန်သဘောကျပါတယ်
1: ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။မဝေးကညီမလေး။ NHK World Japan ကိုနားဆင်အားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ငရင်စတဲ့ပြည်ရနေရာတွေကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေလျှော့ချနိုင်စေဖို့ဂျပန်ရဲ့ဘဝတူတာတွေကိုမျှဝေပေးဖို့ဆိုတာ NHK World Japan ရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်ရနေရာကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနိုင်အောင်အင်တာနက်ဆက်မျက်နှာမှာတင်ထားပါတယ်။
0: မကွေးကညီမလေးကအခုလိုဆက်ရေးထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်ကင်ရှားပါလွန်လာကြောင်းဝင်ငွေနေတဲ့လူတွေရှိသမျှထားခဲ့ပြီးကိုလွတ်ရှောင်ပြီးထွက်ပြေးရတဲ့ဆေးဘေးရှောင်တွေငလင်ဘေးတင့်သူတွေလိုနှစ်ထပ်ကွန်းဒုက္ခသည်တွေစတဲ့အခက်အခဲတွေရှိပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလက်တွေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာတွေကစုံလင်များပြားလွန်လာကြောင်းအလုံးစုံဖြေရှင်းဖို့မလုံလောက်သလိုမတတ်နိုင်သလိုလည်းဖြစ်နေပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပိုပြီးကိုက်ညီတဲ့ဖြည့်ရှင်းရေးနည်းလမ်းတွေကိုကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တွေစီကအကြံဉာဏ်ထင်မြင်ချက်တွေပါတဲ့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေထုတ်လင်းပေးဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်
1: ။လိုအပ်ချက်တွေကိုပြောပြအကြံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကွေးကညီမလေး။ NHK World Japan ကသောတာရှင်တွေရဲ့အကြံပြုချက်တွေကိုအခြေခံပြီးအစီအစဉ်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့ဆက်လက်ပြီးနားဆင်အားပေးပါ။အကြံပြုဝေဖန်ပါတော်တာရှင်တွေစီကပြပိုးစာကဏ္ဍကိုတင်ဆက်နေတာမို့တော်တာရှင်တွေစာရည်ရေးသားပြပိုးကြပါလို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲကေတွေရေအခုဆက်ပြီးတော့လာကူကိုတဲကနေထုတ်နှုတ်ထားတဲ့ခ ્યો နိုနီဟွန်ဂိုဒီနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါလေ
0: ။ကောင်းတာပေါ်ကိုငယ်ရေ။ဒီတခါဘယ်လာကူကိုဆက်လန်းတဲ့ကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကိုငယ်ရေ
1: ။ဒီတခါနေကိုနိုနာမအဲဆိုတဲ့လာကူကိုဆက်လန်းတဲ့ကပါမြန်မာလိုကြောင်ကိုဘလို့ခေါ်မလဲလို့နာမည်ပေးခဲ့တဲ့ဇာလန်လေ
0: ။နေကိုရဲ့အတိဘယ်ကအကြောင်မှာနာမဲဆိုတာကနာမည်ဒီတော့တိုင်းရိုက်ဘာသာပြန်ရင်ကြောင်ရဲ့နာမည်ပေါ့နော်
1: ။ဟုတ်ပါတယ်။နာမည်ဘလို့ခေါ်တယ်လဲကွယ် Di lo yin ne mi mi cho miu. Ma mi yin dwe wu de. Ta mi mi lo li mi ga khin zi a be.
0: Go ngay aro ta chen so po kwen ye so. A mi ya go dong cha la be.
1: Ta chen li ne piyo yin to ta chen ne po ma mi ma mu lo ba. Na me bu lu ko de le su ra gu ji ban lu me jin yin. Chi gan a pin. Na ma ye wa nan des ka. Pi ba le. Namega bale bona. Upama. Kono nego no namaewa nandeska. So yin. Di jiao yin namega baba le lumida ba.
0: Tabi me. Luya namego mire kamaro. Bobi yin yin jiji ne. Namae yeshima. O tebi. O namaewa nandeska. Name balu kawa de le lu miyameno.
1: Hobale kmia. Bianbio biava me. O namaewa nandeska.
0: Watashi no namaewa. Kitwe des, jama kitwe wa?
1: Dane kitwe yi, di neko no namae lakugwe miya malu salane ma jiao abin, jia, chindi, sin, jue, sare, drisani le pake re suro, dhari u jiban lu blu kod le sura le, tle sare, pyo pya le yao.
0: Kao na po kunga yi, jia gu du la lu ko wa re?
1: Jia ga du ra, pya pa re. Chindi guro, lai on lu ko wa re.
0: Oh, ingli dantra dai, lai on ma? Singo jaro zo lu ko ba re?
1: Zo sura singo ko ra ba. Dane, ja pya bi byo au me. Japan ga daisan yong ni ma myanmar bi ga sin ni shi ba de. Akhu naw so 2024 khu nit ma myanmar naingan ga yauk la de. Sin 3 gaung ko ro Fukuoka myo daisan yong ma twa chi nai ma le khmyar.
0: Houte no, yo myin tan ja ta de ma pya ra ko twei bu de. Ke, set pi ro jwet ko Japan lo blu kho de le pyo pya me no. Jwet ko Nezumi lo kho ba de.
1: Nezumi sura jwet ba khmyar. Erilone lagu zalane ma na so no neko chang wo neko chang lo we kho ra kaung song so pi lo za tain so ya na chang chang pyo nei ne li tadiya lo ho yin ga de ga totat shin totot mya mya ga ti jin lo me la de me kon nei de khu shi ba de a la wo phie pe jin ba de a la ga lo maneki neko lo kho de lak kho de chang yok klei de chang ma maneki so da phai kho da neko ga lo chang so lo dai yai ba da pya ma so yin phai kho de chang ma
0: totat shin nei ga Japan lu myo ri ha chang le ga let lou yan ni yin ngwe win ne lu mat yu ja de so ra cha bu ba de a da be be let lou da la nya be let lou da la ti ba ya si lu me ja ba de
1: Japan naing gan ma a ri maneki ne kho so de let ko myaw tha de chang yu kle de ya let kaung sei de kan kaung sei de lu yu sa ja ba de sa de ma me tha de lu let ko lou de so ra ga let ko lou aw lou tha de a yau myo ko pyo da ba let ma lou phe ne myaw be myaw tha de a yau myo de si ba de Blue web ဖြစ်ဖြစ်မြောက်ထားတဲ့လက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးပေးဖို့ကြွယ်ပြားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘဲဘဲလက်ကိုမြောက်ထားရင်

0: လူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်
1: ။ဒါဆိုဗဗလက်ကိုမြှောက်ထားတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကိုဧည့်သည်ဖောက်သည်တွေအများကြီးလာဖို့ဆိုင်တွေလုပ်ငန်းတွေမှာထားကြတာပေါ့
0: ။ဒါပေါ့ညာဘက်လက်မြှောက်ထားတာကကံကောင်းလက်ကောင်းစေတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်
1: ။အဲ့ဒီကြောင်ရုပ်လေးကချစ်စရာလဲကောင်းတော့အိမ်မှာအလှထားလို့လည်းရတယ်နော်။ကဲတော်တာရှင်တို့ရေဝေဖန်အကြံပေးချင်တာဖြစ်ဖြစ်ဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်တာမေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စာရေးမေးမြန်းကြပါနော်
0: ။ကဲအသုံးကျမယ်။ဂျပန်ဘာသာစကားပုသတ္တတွေလည်းပြောပြပေးပြီးဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့မှုတဲ့လာကူကိုဇာလန်နေတွေကတော်တာရှင်တွေကြိုက်လာကူကိုဇာလန်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီလမှာနားဆင်ရမှာကဂွန်ဘဲတာနုကီဖြစ်ပါလေ။နားဆင်ကြပါ
2: 明日はとたしに日本ヨヤザビョヌピニャラクゴ転設を陳やらばび。で、今日転設べめラクゴザランがろ日本のゴンベタヌキと呼れラクゴザランを置換したらဖြစ်ပါတယ်。ゴンベそらがルナメば。タヌキそらが日本ラクンウェウォンとမျိုးဖြစ်ပါတယ်。だからもろ今日ザランをမြန်မာလိုလဲゴンベタヌキလို့ပဲအမည်ပေးထားပါတယ်。ဂျပန်မှာပုံမြင်တန်တားကြီးဝိညာဉ်လောကဇလန်စတာဒီမှာပါလိရှိတဲ့လူစီများထင်ရှားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရှိကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာတကယ့်ပြင်လောကမှာလေအခုခေတ်အခါမှာတောင်ရှိတဲ့ဂျပန်လိုတနုကီလို့ခေါ်တဲ့ရက်ကွန်ဝဲဝန်တစ်မျိုးရှိပါတယ်။တနုကီတွေကိုဂျပန်တလောမှာတွေ့ရပါတယ်။တနုကီဆိုတာကသူ့ကိုယ်သူလူတို့ရုပ်တုတို့လိုမျိုးတခြားအရာအသွင်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိပြီးတော့လူတွေကိုနောက်ဆက်ဒုက္ခပေးတတ်တဲ့အကောင်ဖြစ်နေဇလန်နေထဲမှာသိဖို့ကြပါတယ်။တနုကီကသိရွက်ကိုရွှေရင်းကားလိုပဆံအဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတော့လူရောင်ဆောင်အဲ့ဒီပဆံကိုတုံးပြီးတော့လူရစီကပစ္စည်းကိုဝဲတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အစွမ်းလဲပြက်သွားရောသိရွက်တွေပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့လူတွေကဒုက္ခရရတယ်ဆိုတာမျိုးလူတွေကိုလှည့်ပြားဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အေးဟိုးရှည်ရှည်တုန်းကရွာလေးတွေ့ရမှာဂွန်းမေလို့အမည်ရတဲ့တကူရီတကာရစံသဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့လူတယောက်ရှိပါတယ်ရွာထဲကလူတွေကစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကြတဲ့သူတွေများတာမို့လို့လူငယ်တွေကအလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ညဘက်ရောက်တဲ့အခါကျမှသူ့ဆိုင်ကိုလာပြီးတော့စပင်းညကြနှကမ်းမွေးမုတ်ဆိတ်မွေးတွေတကြရတယ်ပြင်စမ်းသဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဆိုင်မှာစုဝေးပြီးတော့စားကြတော့ကြစကားပြောတာလည်းရှိကြပါလေတကွေးတကာရသမားရဲ့အိမ်ဆိုတော့အာနာစရာလည်းမလိုတာမလို့လူငယ်တွေကသူ့အိမ်မှာစုရဝေးရတာသဘောကျကြပါလေတညမှာထုံးစံတိုင်းစုဝေးစားတောင်းနေကြပါလေဟေးဟေးဟေးကြားပြီးရပြီလားကွာခုတလောတနုကီကလူတွေကိုလိုင်းနောက်ဆက်နေတယ်တဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျဟိုတလောကကျုပ်ညနဲ့မှရက်ဆိုင်ကနေအိမ်ပြန်ခဲ့တာလေမင်းမကိုမျက်နှာလုံးမလို့မုန်းထုတ်လေးဝေလာခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါဗျာချောင်းကူးတဲ့တရားပေါ်ရောက်တော့အမျိုးသမီးတယောက်လဲကြနေတာကိုတွေ့ခဲ့တယ်။တောင်းနဲ့ကျုပ်ကအမျိုးသမီးကိုထူပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကဖြတ်ခနဲ့တောင်းနူကီဖြစ်သွားပြီးတော့ကျုပ်မုန်းထုတ်ကိုလူယူသွားသူဗျာဟုတ်လားခုမှသတိရတယ်ကျုပ်လေးလေးဟိုတလောကလေတော့အပြန်ကောင်းဝင်မှာလာအစိုးကြီးထွက်နေပါလားဆိုပြီးတော့ကြည့်နေတော့တဖြည်းဖြည်းလာကကျုပ်စီကိုဥတီပြီးတော့နှိမ့်ကြလာတာကျုပ်မှကြောက်လန့်ပြီးထွက်ပြေးလိုက်ရတာဒါလည်းတောင်းနူကီရဲ့လက်ချက်ပဲဖြစ်မယ်ဒီလိုနဲ့ပြောဆိုခဲ့ကြပြီးတော့ဧည့်သည်ညနေမှာပြန်သွားတော့ဂွန်မေလည်းဆိုင်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ပြီးတော့အေးရဝင်ခဲ့ပါလေ။သူအိပ်ပျော်ကားစားမှာပဲအပြင်ကတကားခေါက်တောင်ကိုကြားလိုက်ရပါလေ။ဂွန်မေ
3: ။တကားခေါက်တောင်လား။ညဘက်ကြီးဘယ်သူများပါလိ
4: ။ဂွန်မေ
3: ။ဟဲ့ဘယ်သူလဲကွာငါအိတ်နေပြီ။ကိစ္စရှိရင်မနေ့ကမှလာကွာ။
4: ဂွန်ဘေ
3: ဟေးလာပြီဟေးလာပြီခဏနေဦးဂွန်ဘေဟာအဲ့လိုပြောရင်အဲ့ဟာကသာအပြင်ဘက်တကားကိုဖြန့်လိုက်ပါလေဟမ်ဘယ်သူမှလည်းမရှိပါလားအပြင်ထွက်ပြီးတော့ဟိုဒီဒီကြည့်လိုက်ပြီမလဲပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလို့မှောင်မိုက်နေပြီးတော့လူရိတ်လူရောင်ကိုတော့မှမတွေ့ရပါဘူ
4: းဩလေတိုက်လို့တကိုင်းနေပါလေလွင့်လာပြီးတိုက်မိလို့အသားမီးသာထင်တယ်နာမည်ခေါ်သူကြားရတာလဲတကိုင်းနေပုတ်မိပြီးတော့အတန်ထွက်လာတာဖြစ်မှထင်တယ်ဟမ်ဒါပေမဲ့ဒါမျိုးတကားမှမဖြစ်ဘူးပါဘူး
3: ဒီလိုနဲ့ဂွန်မေကအေးရတဲ့ကိုပြန်ဝင်ပြီးတော့အိတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာ
4: ဂွန်မေဂွန်မေ
3: ဟာလာပြန်ပြီ။ဘယ်ကောင်မူးပြီးတော့လာရှုပ်နေပြန်လဲမသိပါဘူး။ဟေးဟေးစိုးထုံးမနေနဲ့ငါတကကျိုးတော်မယ်။လာပြီကွာ။ဟင်ဘာလို့မှမရှိပါဘူး။ဘယ်ကောင်လာနောက်နေတာလဲ။ဟာနေဦးနေဦး။ညကဟိုကောင်နေပြောနေတာ။တနုကီတောင်းညနေတယ်ဆိုလား။ဒါပဲဖြစ်ရမယ်။တာနူကြီးဒီကောင်ကိုပညာပေးမှဖြစ်တော့မယ်ဒီလိုနဲ့ဂွန်မေဟာအေးရတဲ့ကိုပြန်မဝင်တော့ဘဲနဲ့တကားနာမှာတိတ်တိတ်ကလေးစောင့်နေလိုက်ပါလေအဲ့လိုနေနေတော့နောက်တစ်ခါတကားထူဆောင်ကိုကြားရပြန်ပါလေ
4: ဂွန်မေကေကွာ
2: Rumah mereka juga opsi agaknya suap pun lagi dekat mah. Tiada dah memang dah nukip sini biro. Akhirnya orang lain kau kau ni leja lagi baru ni. Adi mana tu kalau rumah mereka ada orang yang bantu mereka pamer ni. Pemia dekah ini jauh lama je dekah. Ma biar ni lagi zaman. Kekwa, mimi, bater nanti tu le. Hei, dah nukip. Lulu kau lagi biro nasi ni dekah. Main nampi rumah dulu malu malu ya. Malu tak lah orang biar nyapi ya mih. Kau mih ada nukip ye. Ciri le dia ujung ni tu. Tuk dah mah, tuai langsir cahaya biro. Ia orang ni baru. Now the name of Gomega Tonga die. I own the dane, eagat, eate, menate, mimui, yenue debido, chanemata, sin lubari. Bio, eganema, minimo shima, time, bio, yenuianita. Naclidiga, sozi, sozine, ominijama, the pibi linlade, aiming at the bar shugingo, nini bane. Do ready chaining a bane, mamelene, a bambi the achimabe. อย่าล่ะสิไหลดียินวยจังมาล่ะหึหมอกูด่ารอบล่ะเฮ้กูด่ารอเตอรี่อ่ะกังมาล่ะซอสิสิเวตั้วมะโลเลกว่ากูเบซาอภิไคเนกิซาสิโลမျိုးเต็มโลเปียวะดิอ่ะสิโลหมอกปอกเปียไอ้กองนูอภิก็ไอ้อะไรก็ซวยทุบีกังนูพั่วละล่ะญัณนารามไม่ติดอ่ะได้อูเปียอ่าดาซูเลยเมลงป่วนวะอ๋องะไอ้มาญัณนาติบียินวยจังดิบาลีตอกเจซูเวกูเบซาเฮ้ กูด่าเลยว่าเมียน่ะติดไปแล้วเอ๊ะกันน่ะมายินวยจังอดูถ่ายตอดเลยป่ะดิอ้าวกูไม่ซ้ํายินวยจังเนี่ยมาทะเบียนจีบานี่ดิจุกเลยซ้อพี่แล้วทะเบียนเนี่ยเดไอ้เดลาตั้วหลุล่ะฮ่าดิเจนจีเบไอ้เดลาไม่เลยกว่าทะเบียนจีบานี่เดหุล่ะมาโอ้ไม่นี่ล่ะเฮ้กูด่ารอดาทะเบียนจีไม่หุบกว่าอปออูหมอจีไหลซ้ําอปออูฮ่าบายดิตกต้มมาตั้วแล้วอีตานูกีลี ตานุกีเอกว่าญาติก็มิ้นท์เปลี่ยนตัวเราง่าเอี้ยเว่นมาลุกตุตะก้ากูตะดงดงเนี่ยล่ะเข้าไปวงเบ๋วงเบ๋หลุลากวนนี่ล่ะตะก้าป่นจิรอเลยบ่รู้มาไม่ใช่ตะคาแล้วบ่ห่อตะคาแล้วบ่ห่อดาเนี่ยง่าแล้วตานุกีเว่ผิดมาลุต้วยมีเปาะช่องพังเกราะกว่าเอ้กูไม่ซันดีก้องเล่นนี่พั่นน่ะล่ะตอไล่ดาจุกูก้องๆทุกข์ไปนี่ล่ะดีตานุกีเว่นี่มาตะคาได้ตัดไปแล้วตานุกีดาฮอบ่ลุซาจะอย่าเอานี่ตึกก้องมาเว่ตะยูรอจุกูไป
3: ตุ๊มยาอัตเตตตะหลูอะกุโตรีไม่ลุ้จิมูตาบิเมกูเมซาดีกองอะลูรีโอชอบปิ๊ดแล้วลูกกะเปญเนี่ยหมอกล่ะด่ารอหุบบาดิดาบิเมดีกองทุกข์ปิ๊ดอ่ะเมนูลุงเหรีเล็ดสอดาหลอกบากว่าดีหลอกซูซูยอยๆแลไม่หุบบาดิกองกูน้องๆมะน้องเสียอ๋องากองๆซ้อมมาไล่บะเมเกเกเกเมนแลเมียวตั้วเสียสิดาตั้วรอลิตอจาน้องจาเนี่ยเมียเปียเมียวสุเนียวเมอ้าหุบตาบิดารอมะผิดปูเกเกเกตั้วบิยากูเมซา
4: เอ๊ะเอ๊ะลำมาตะดีแลทาตั้วอ๋อเฮ้ตานุกิจ้าเลยเนาะเมนลุกขึ้นดากูลูรีก็ใส่ซ้อนนี่ดาตับปีชิ้นเฉ็ดซ้ําเลยเดะงาเม้งกูลูรีแลแท้ๆไล่มาในดูดิบ่ลุกบ่ลุกจ้องมาเนาะบ่ลุกบ่วะอเมสกาเปียวไหนน่ะกูตะโกลงเนี่ยตองๆยินเนี่ยเนี่ยบาดาเปียวๆสุๆเนี่ยเว้ยกูเมก็ตานุกิโหทุบตําหมอฉะไล่ไปเฮ้กองตานุกิเมนลุกขึ้นดาดิด้วยตะเกนองหน้ายะนี่ดาล่ะ
3: ดิบ่มีอย่างนี้บ่มีน้องบ่ต้องมาดูดิกูไม่น้องเสียตัวบ่อะตั้วกูรอช้าตาพี่อืมดีกันนี่เนาะเม็งกังๆเนี่ยมะดาแม้แม้เม็งลุกขึ้นได้มากังเนี่ยลุกอย่างดิด้วยก็อเปียไปอ่ะเม็งเฮ้จานุกิงาก็ซันตาเสียกว่าเม็งไอ้กองมวยดิกูอกုံยิบเปิ่มอะกูก็ซะพี่แล้วเปียงเนี่ยแท้กูกว่ากูซันจิลูดิกูดุขะไม่ไปแล้ววู้สุดแล้วกระดิกูเปลี่ยนตริยะไปแล้วรอบต่อคาลูดิกูนอกแจ๋เตซวยเม็งอะตั้วกูงาช้าตาไปมาบ่พูเนาะกုံบ่พ
2: ော့လွတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါတန်တို့ကြီးကတစ်ချက်တစ်ချက်နောက်ဘက်ကိုလှည့်လှည့်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲတောအုပ်ထဲကိုပြေးဝင်သွားခဲ့ပါလေ။အဲအဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ရဲ့နည်းနည်းကြားတဲ့ညတညမှာပါ။ကွန်းမေအိပ်ပျော်လူနီနီအချိန်မှာ
5: ကွန်းမေဆာကွန်းမေဆာ
4: အင်းဒါကောက်တယ်။ဟာဒါဟိုတန်တို့ကြီးပဲကြည့်စမ်းကွန်းမေဆာဆိုလာအပြောဆိုတော့ယင်ကြီးလာတာ။ဒါပေမဲ့ပေးထားတဲ့ဂရီမတီပဲနဲ့လာနောက်ဆက်တာ။ဒီကောင်ငါနဲ့တွေ့ပြီ
5: ။ဂွန်ဘေဆာ
4: ။ကီဟာ
2: ။ဂွန်ဘေကတခါကိုဖြတ်ခနဲ့ဆိုးဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအရင်တခါလိုမဟုတ်ပဲနဲ့တန်နူကြီးကအခန်းထဲကိုအေးအေးဆေးဆေးဝင်လာခဲ့ပါလေ
4: ။ဟေးတန်နူကြီး။မင်းလာနောက်ဆက်ပြန်ပြီ။မမသေးဘူးပေါ့ဟုတ်လား
5: ။မဟုတ်ရပါဘူးဂွန်ဘေဆာ။ကောင်းမွေးလေးပြန်စီလာလို့ရိတ်ဖို့လာတာပါ။ဒီတခါလေးနှာခေါင်းမွေးလေးလည်းလုပ်ပြီးပါနော်။
0: တော်တော်ရှင်တွေလာကူကိုဇာလန်တချို့ကိုအွန်လိုင်းမှာဗီဒီယိုဖြစ်နေကြည့်လို့ရနေပြီမို့

0: NHK World Japan Internet ဆာမျက်နှာကနေဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြပါခင်ဗျာကြည့်ပြီးရင်လည်းဘယ်လိုသဘောရလဲဆိုတာကိုစာရေးကြပါဦးနော
1: ် Internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်နိုင်တဲ့တခြားဗီဒီယိုတွေလည်းရှိပါတယ်ຫນွေဥရာသီအထိမ့်မဲ့ရိုးရပွဲတော်အကြောင်းဗီဒီယိုကိုပိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် Gifu Khyai Hita Data မှာຫນွေဥရာသီရောက်တဲ့အခါတိုင်းအထိမ့်မဲ့အနေနဲ့ထာကာယာမဆိုတဲ့ຫນွေဥပွဲတော်ကိုကျင်းပပါတယ် April 14ရက်နေ့ကနေစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ရိုးရအလှပြရင်စနစီကိုခန်းခန်းနာနာအလှဆင်ထားပြီးအခုလိုမျိုးပွဲတော်ချိန်ညဘက်မှာအလှပြရင်စနစီစီတန်းလဲလဲပြသတာဟာကိုနှစ်တာကာလအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ညဘက်မှာအလှပြရင်တွေလဲလဲစီတန်းပြသတာကိုလမ်းတစ်လျှောက်ကြည့်ရတာပျော်စရာကောင်းပါတယ
0: ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခါတော်တာရှင်များနဲ့အတူစီစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်
1: ဆိုင်နာ